0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことぐらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: I see what I can do. 89.1
3: Wider FM. Tune it or lose it. 89.1 Wider FM listeners. Your contributions help 89.1 Wider FM thrive. Continue to help us do so by donating to 89.1 Wider FM. To do so, go to widrfm.org and click the Donate tab at the top of the page. Support 89.1 Wider FM by donating today.

say it, don't you regret it, これも人生 She got new CE, とてもあなたらしい Send me your CDs, 誇りかぶす EP とても私らしい Everything needs BB Yeah, 東京都、ビルボード冷静と情熱がどうのこうのあなたの高級車私は放送中継車交通する天下超高層ホテル完成も届かない荒野無知な心を走行 I'm so happy to be a modern man 非常時的闘争 Why only I dress like birthday party?アルコール 1% 台方向性管理おぼつかないこの足取りみんなよく喋る夜に月を